abusuya juma di ni edi fri asama government school live ani edi abre wo CTV ani edi abre wo home TV ani edi abre wo perfect TV.